0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
2: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. Temos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben e usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
1: E facer a prova para detectalas, ainda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
1: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
2: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
3: Facelo ben.
4: Xunta de Galicia.
5: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideo Dental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa. Este mes

0: Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Comezamos nunha nova edición deste programa retransmitindo dende os estudios de Radio Carballiño Cadena Ser na Avenida Julio Rodríguez Soto para todos os concellos do Carballiño e o Ribeiro, nunha xornada na que estamos a 10 de xuño, mércores xa, avanzando nesta semana na que, bueno, a partir de hoxe vamos a notar un cambio na temperatura, un cambio para temperaturas máis cálidas, porque hoxe xa comeza a coller forza o anticiclón, tal e como anunciaba a predición meteorolóxica, e temos ascenso de temperaturas despois de que na xornada de onte a temperatura volvese a ser fresca. Así que é certo que nas horas centrais do día, cando se nota máis o sol, pois tivemos onte temperaturas de ata 23 graus no Carballiño, pero a verdade é que o sol non luciu demasiado, había moita nubosidade, e xa a tardiña se comezaba a notar ese aire fresco que nos deixou temperaturas mínimas de 8 grados, frío, bastante frío pola noite para esta época do ano. Así se presentaba a xornada de onte, pero como decíamos, vamos a notar a partir de hoxe os cambios. Subida de máximas e mínimas xa hoxe, donde agardamos 26 graus no Carballiño e 28 no Ribeiro, as mínimas situaránse entre os 9 e os 10 grados. E a partir de mañá notaremos lo máis, con temperaturas xa por enriba dos 30 grados, que van a quedarse con nos 4 o domingo. O xoves temos previsto 31 grados de máxima no Carballiño, 34 no Ribeiro, e o venres vai a ser unha xornada moi calurosa, con ata 35 graus no Carballiño e rozando os 40 no Ribeiro. Tamén significativa subida das mínimas, que a partir do venres situaránse nos 18 grados, por exemplo, 10 máis por encima que a que tivemos de temperatura mínima a pasada noite. Posibilidade de precipitacións de carácter treboento sábado e domingo, iremos vendo, pero en principio é todo o que nos marca a día de hoxe a predición meteorolóxica. A partir do domingo as temperaturas seguirían sendo altas, pero xa por debaixo dos 30 graus. Pois unha fin de semana que vai a ser calurosa nas terras do Carballiño e o Ribeiro. Mañá notaremoslo máis, hoxe xa comezaremos a notar un lixeiro cambio con ese ascenso das temperaturas e un poquinho máis de temperatura veraniega. Así se presenta meteorolóxicamente a xornada. E en canto a información, pois con varias frontes, con varias novas de actualidade que repasamos xa con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bons días.
0: Pues nada, comezamos logo coas primeiras informacións do día.
1: Pois sí, comenzamos con que Rego reclama ao Goberno do Estado rexeitar a mina de Doade polo seu impacto ambiental.
0: Pois esta mañá, na sesión de control no Congreso, na sesión de control ao Goberno, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, facía unha pregunta á vicepresidenta terceira e ministra para Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, en a que pedía o rexeitamento por parte do Executivo da inclusión do proxecto da mina de Doade na lista de materias primas críticas da Unión Europea. Decía, argumentaba, que non conta coa avaliación técnica ambiental previa e que ten un alto impacto para o entorno. O deputado nacionalista lembrou que esta mina forma parte dos 7 proxectos situados no Estado español que a Comisión Europea incorporou en marzo do pasado ano na lista de proxectos estratégicos de materias primas críticas. Na súa intervención, Rega destacaba que a mina xa contou con un intento de apertura no 2020 que foi frustrado pola denegación desa autorización administrativa polo seu impacto ambiental. Alerta de que agora o proxecto reaparece vinculado ao programa Rearme Europa, pois o litio é un mineral fundamental na tecnoloxía militar. Denuncia que isto fai pasar que fai ou leva que non se pasase por unha avaliación técnica ambiental previa co precedente de que xa fora rexeitada hai 6 anos polo seu impacto ambiental. E a pesar diso, decía Rego, xa na sesión de control, o Goberno español non realizou ninguna obxección. O deputado nacionalista considera que o proxecto da mina de Doade non se xustifica nin do punto de vista ambiental, nin tampouco con ese fin de utilización armamentística para cumprir co mandato da OTAN, e enmarca esta iniciativa nun esquema de espolio a Galicia. Así o sinalaba nesta intervención, como decíamos esta mañá, no Congreso dos Deputados. Cal era a resposta do Goberno central? Pois o Goberno central decía na súa resposta, na resposta da ministra, que a valoración foi positiva en este caso por contar cos informes coa avaliación da propia Comisión Europea, que a Unión Europea e a Comisión en este caso pois establecen e revisan ese regulamento de materias primas críticas, e si se cumplen os criterios, estes proxectos pasan a ser considerados estratéxicos. É unha decisión da Comisión. Ainda así, decía a ministra que a tramitación do proxecto de autorización administrativa corre por parte da comunidade autónoma que é a competente, en este caso a Xunta de Galicia. Tamén garantizaba que todo o proxecto ten que cumplir cos garantes ambientais e, por tanto, pues, daba a entender que este proxecto si os cumple. Decía que o Goberno Central é respetuoso con todas as competencias que en este caso son da Comisión Europea e das comunidades autónomas, e que se a valoración foi positiva por parte da Comisión foi en base a unos criterios e a uns procedimentos, entre eles os ambientais. Así que, pois, en este caso, pois, ratificaba así o Goberno o seu apoio a este proxecto que, como decía Néstor Rego, pois foi incluído no listado de proxectos estratéxicos e, por tanto, pois con un procedimento máis rápido para poder leválo a cabo.
1: O director de Turismo de Galicia visitou onte a feira e a botica de Doade en Biarritz.
0: Pois seguimos en Biarritz, porque ademais de esa información relacionada co proxecto da mina de Doade, que en principio sigue adiante, pois tamén onte tiñamos visita en Biarritz do director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que visitaba a feira de Doade no Concello de Biarritz, invitado polo alcalde Manuel Prado. Unha feira que, sobre todo agora, de cada o verán, se volve unha cita imprescindible para a dinamización do rural, na que, pois, sobre todo, como decíamos, nas quendas de xullo e agosto, son centos de persoas as que se congregan neste evento, con multitude de postos tanto de venda como de gastronomía. Xosé Merelles, que onte visitaba esta feira, que aínda que non está no seu momento máis alto, segue congregando e reunindo a moita xente, pois referíase á feira de Doade como un elemento auténtico e clave na dinamización do turismo rural. Tamén Merelles visitaba posteriormente a Botica de Doade, un proxecto polo que se interesou, porque xa sabedes que é unha iniciativa de recuperación patrimonial dunha antiga farmacia rural galega, e que quere seguir ampliándose, quere seguir dinamizándose. Por exemplo, foi incluído ao itinerario cultural europeo Aromas Itinerarium Salutis, que fai que se xa posible consultar a información da botica en distintos puntos de Europa, e ademais teñen o proxecto en marcha previsto de construir unha horta medicinal nun espazo anexo á botica. Para isto, por certo, o alcalde lle pedía apoio económico a Turismo de Galicia. En principio está previsto que haxa colaboración económica para levar a cabo este proxecto, que dinamizaría aínda máis a botica de Doade, que cada ano congrega centos de persoas nas visitas que se fan, visitas guiadas que se poden solicitar con reserva previa para ver este espazo recuperado de unha antiga farmacia rural de Galicia.
1: El espazo común pedirá no pleno o a condizo momento do campo da Uceira.
0: Xa comentábamos onte que despois de ese altercado que se produciu o remate do encontro entre o Marín e o Sporting hai dúas semanas no campo da Uceira, pois quedaron outra vez en evidencia eses problemas que hai neste recinto, entre eles os de seguridade, xa que en varias actas arbitrais xa se recolleu que a instalación non garante a seguridade nin de árbitros nin de xogadores, non conta, por exemplo, con un paso seguro cara aos vestiarios. Ademais, hai problemas nos propios vestiarios, nos baños, nas gradas, cuestións que o Sporting leva reclamando que se solucionen dende hai moitos anos. Recordamos que non é o Sporting o único que utiliza o campo de fútbol da Uceira, que tamén utilizan as escolas e o fútbol base do Arenteiro. Así que Espazo Común pedirá no pleno que se faga algo para condicionar este espazo, que os deportistas do Carballiño merecen unhas instalacións mellores e que se garanta que se pode competir e non dar de que falar. Así que pedirán que se acometan antes do comezo da vindeira tempada esas obras de acondicionamento, garantindo que se puedan acoller encontros de calquera categoría.
1: O PSDG PSOE de Oleiro califica de grave desequilibrio institucional e total desamparo da veciñanza tras a xestión do Obradoiro.
0: Pois un Obradoiro de emprego que desperta as queixas do Partido Socialista de Leiro, Obradoiro posto en marcha polo Concello de Bobrás e Maside, e que conta como Concello de Apoio co Concello de Leiro. Pois na documentación publicada finalmente no taboleiro da sede electrónica destaca o Partido Socialista que solamente se seleccionou a unha persoa, algo que é prexudicial para Leiro, porque outros concellos teñen máis representación neste Obradoiro, mentres que Leiro quedou reducido a mínima expresión. Falan tamén de falta de transparencia durante todo o proceso e tamén consideran preocupante que as candidaturas procedentes de Leiro se tramitasen na oficina de emprego do Carballiño. Pois de todo isto se queixa o Partido Socialista, que sinala que os concellos asociados, é dicir, Bobrás e Maside, suman 29 aspirantes e acadaron 10 prazas e pola contra, como decíamos, pois que en Leiro solamente unha persoa se incorporará a este Obradoiro. Que responde o Concello de Leiro? Pois que Leiro, en este caso, se suma a este Obradoiro como Concello de Apoio. Isto quere decir que se suma pois con unha porcentaxe menor de persoas que formarán parte do Obradoiro e que, ademais, tampouco se vai a facer ninguna actuación no Concello de Leiro, nin lle supón ningún custe o Concello. Por iso, por ser Concello de Apoio e non un Concello 100% integrado neste Obradoiro, destacando que hai un Obradoiro de emprego xa en marcha tamén, no que traballan 6 persoas, en este caso da Mancomunidade de Concellos do Ribeiro.
1: E o Festival Prata convida a disfrutar de obradoiros, lecturas dramatizadas e obras de teatro de Galicia, Castela e León e Portugal.
0: Pues esta fin de semana turno para o teatro amador, o teatro aficionado, con esas tres agrupacións que van a realizar tanto lecturas dramatizadas como representacións teatrais, e proceden de Galicia, Castela, León e Portugal. É unha convivencia artística en tres linguas a que podemos desfrutar un ano máis con este Festival Plata que onte se presentaba no Concello do Carballiño. Vamos a recordar despois dunha pequena pausa en que vai a consistir este festival. E por certo, xa vos adianto tamén que xa había outra presentación na Casa do Concello. Temos novo concurso fotográfico organizado polo Potiños e tamén hoxe vos vamos a contar todos os detalles.

0: Correduría de Seguros no tarda viño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación a juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.
2: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
5: Pois logo na segunda parte do programa imos a saber algo máis dese concurso fotográfico temática libre que un ano máis organiza o Potiños no Carballiño. Está organizado por esta asociación fotográfica e colaboran o Concello do Carballiño e o Centro Comercial Aberto. Ademais, tamén vamos a ter a posibilidade de saber algo máis de cando vamos a ver expostas esas fotografías que se realizaron no certame Pon unha foto na rúa. Na segunda parte do programa imos a saber máis delo porque ora a recordar o que foi a presentación de onte dunha nova edición do Festival Plata que aterriza no Carballiño un ano máis cunha ampla oferta cultural que procede de Galicia, Castela León e Portugal. É un certame organizado pola plataforma transfronteiriza de Teatro Amador Plata integrada polas federacións de teatro aficionado destas tres zonas, entre elas a de Galicia, o Feratea. Estaba aquí no Carballiño onte a presidenta do Feratea, Chelo Pampillón, para dar conta de estas actividades que comezan xa o venres e que van a incluir obradoiros, mesas de debate e representacións teatral no auditorio do Carballiño. Todas as actividades son de balde. Decía Chelo Pampillón que é unha actividade que o que pretende é demostrar que é posible que tres linguas convivan, como é en este caso o castelán, o galego e o portugués. Teremos a tres compañías, cada unha vai a facer unha representación na súa lingua, teremos lecturas dramatizadas na que cada agrupación vai a ler un texto teatral nunha lingua que non é a súa, e teremos tamén esas actividades complementarias. Escoitamos a Chelo Pampillón.
6: O Plata é unha convivencia de idiomas. Naceu realmente para ver que o idioma non é algo que nos divida, que nos alonxe, sino que pode ser algo que nos una. Entón, nesta fin de semana estaremos casteláns, portugueses e galegos compartindo dentro do ámbito do teatro os idiomas. Comentaba Diego, formación. Vamos a ter un curso de formación con Ernesto Is. Convocouse este ano tamén, por vez primeira, o convocamos dende o Plata, o quinto premio de escrita para os talleres de lecturas dramatizadas que tamén vos comentaba Diego. Entón, este taller ten a singularidade de que o mesmo texto, o texto gañador, que o facemos nos tres idiomas, pero o facemos os galegos o facemos en portugués, os casteláns o fan en galego e os portugueses o fan en castelán. Aí está a riqueza. E é o mismo texto feito nos tres idiomas pola xente de distintos sitios. Este obradoiro vai estar funcionando toda a fin de semana, e logo o domingo pola mañá, creo que temos por aí xa ás 12, teremos a presentación de esas tres obras de teatro, que ao final dicimos que son lecturas dramatizadas, bueno, porque normalmente teñen o aporte do guión na man, pero realmente son tres obras de teatro.
5: Pois efectivamente, que vamos a ter talleres, mesas de debate. Estas mesas de debate e os talleres se van a realizar na Residencia do Tempo Libre do Carballiño, e temos programación de balde tamén no auditorio, que arranca o vendres ás 8 da tarde con a obra teatral, coa inauguración do festival e coa representación da obra teatral Cartas da Muller Ausente, da compañía galega Diritambo Teatro, unha peza protagonizada por unha muller que acude á consulta do psiquiatra para tratar o seu trastorno de personalidade múltiple. Así abrirá o Festival Plata. Logo sábado, decíamos, actividades como o Obradoiro de Escrita Dramática, a Mesa Plata, con directivos e directivas desta plataforma, e pola tarde, ás 8:30 da tarde, a obra El Legado, da compañía Telón Negro de Castela e León, en este caso no auditorio. O domingo pola mañá tamén teremos no auditorio a representación de lecturas dramatizadas nas tres linguas do festival. O texto escollido é o gañador do 5º Premio Plata de Teatro Breve e foi escrito por Ana María Iglesias, que ademais se veciña da nosa provincia, concretamente de Castrelo de Miño. E ademais destas lecturas dramatizadas, na que podemos ver como se integran os distintos idiomas, teremos pola tarde xa a última representación coa compañía Lusa aos cuartos. Imos a escoitar pois como Chelo Pampillón nos daba máis detalles.
6: Xa pola noite, o venres, cartas de as actuacións no auditorio, Cartas da Muller Ausente, de Diritambo Teatro. Esta é a proposta da Federación Galega de Teatro. Logo, o sábado, sempre a 8:30, o sábado, El Legado, é unha obra do grupo Telón Negro da Federación de Castela e León. O domingo, neste caso ás 18 horas, Un Morto Muito Vivo, de aos cuartos, da Federación de Portugal. Pero pola mañán, repito, o domingo empezamos xa as actividades pola mañá, ás 12. Teremos entrega dos diplomas da xente que acude ao curso de escrita, a continuación a representación das lecturas dramatizadas, e logo pola tarde, ás 18 horas, a obra da Plataforma de Portugal, Un Morto Moito Vivo, de Aos Cuartos, a compañía Aos Cuartos de Portugal.
5: Pois, xa sabedes, Obradoiro de Escritura Dramática, tamén eses ensaios para as lecturas dramatizadas, unha obra teatral cada día no auditorio, venres e sábados 8:30 da tarde, o domingo a obra será 6 da tarde, e pola mañá ás 12 do mediodía as lecturas dramatizadas tamén o domingo. Son algunhas das actividades que nos propón o Festival Plata para esta fin de semana no Carballiño. E temos máis cousiñas tamén para esta fin de semana. O sábado temos teatro en Piñor. Ás 8 da tarde no Centro Cultural do Arenteiro se vai a representar a obra Neura de Deste Xeito Produccións. Trátase dunha representación con entrada de balde para público maior de 12 anos e que está enmarcada na rede de auditorios da Deputación de Ourense. Temos tamén máis propostas no ámbito cultural para esta fin de semana. Imos sumando cousiñas na xenda. Por exemplo, temos en O Zoco esta fin de semana unha sesión vermú para escoitar poesía. O sábado, no espazo do Zoco, na rúa Curros Enríquez, estará Juan Carballo para recitar poemas de Carballosqui, case un poeta. Pois nada, que esta xornada de poesía se vai a poder disfrutar acompañada dun vermú. Esta é unha celebración aberta a todos os que vos queirades sumar ás 12:30 este sábado no Espazo do Zoco. E tamén este fin de semana vamos a ter festa de comercio, porque algo están preparando no Carballiño Centro Comercial Aberto, que están anunciando nas súas redes sociais, que vai a ser unha fin de semana na que 35 comercios nos van a ofrecer moitas sorpresas este venres. Así que, todo preparado para que as rúas do Carballiño se volvan tolas. Saberemos algo máis, como decíamos, nos próximos días, porque o venres vai a ter lugar esa cita especial do noso comercio. E tamén vamos a saber algo máis de ese concurso fotográfico temática libre que vamos a ter en marcha tamén que abre o prazo de inscripción para estes días no que poderemos participar, como decíamos e como ven sendo habitual nos outros anos, temática libre con, en este caso, tres premios: o primeiro de 400 euros donado polo Concello do Carballiño, o segundo de 200 que se vai a ofrecer en vales de compra a canxear en establecementos do Centro Comercial Aberto, e o terceiro premio de 100 euros en vales de compra tamén a canxear no Centro Comercial Aberto. Así que nada, pois logo escoitaremos ao presidente do Potiños dándonos máis detalles. Pois así se ven algunhas das actividades das próximas semanas, do fin de semana. E na segunda parte do programa damos vos máis detalles, por certo, que falábamos tamén hai un momentiño desa moción que Espazo Común vai a levar a pleno pedindo melloras no campo da Uceira. Hoxe vamos a ter aquí connosco a Manuel Peña entrevistando o director do Sporting Carballiño, que pois despois de eses altercados que se produciron tra o Marín Carballiño, tra o Carballiño Marín, tra o Sporting Carballiño Marín disputado no campo da Uceira, pois nos vai a falar de todo o que aconteceu e tamén poñer o foco en como están esas instalacións na que o Sporting xoga, que no, nas instalacións do campo da Uceira. Todo despois do boletín de noticias que chega agora mesmo a unha en punto.
3: Es la una mediodía en Canarias. Estados Unidos rebaja las expectativas para alcanzar un acuerdo con Irán y asegura que la normalidad de tráfico en el estrecho de Hormuz todavía va a tardar al menos varias semanas en retomarse, y advierte de que las reservas de petróleo de los países de la OCDE van a caer a mínimos desde el año 2003. Shira Valdés.
4: La Oficina de Estadística del Departamento de Energía estadounidense estima que los envíos de petróleo a través del estrecho de Hormuz no se retomarán hasta el tercer trimestre de este año, y apunta que pese a ello el tráfico no alcanzará los niveles previos hasta el año que viene. Por eso advierten de que los inventarios de petróleo globales seguirán cayendo.

pues abrimos a segunda parte de este programa edición local, 10 minutos. Ya sabedes que a esta hora comenzamos esta segunda parte, na que incluimos tamén invitados. Hoxe vai estar connosco o presidente do Sporting Carballiño. Con él vai a falar enseguidiña Manuel Peña sobre o que foi ese partido de ida e volta con Marín. O final non pudo ser e non nos clasificamos, pero tamén sobre todo o que aconteceu no campo da Uceira tras o encontro, o primeiro encontro, os altercados, pois a situación do propio campo da Uceira e o protocolo de seguridade e todas esas dúbidas que se plantexan ao respecto do que aconteceu. Enseguidiña vamos a sentar aquí nos estudios de Radio Carballiño a Manuel Peña e a Aitor da Casa para falar desta cuestión. E tamén hoxe vamos a darlle espazo a ese concurso fotográfico tema libre do Potiños que volve como cita cultural o Carballiño e que hoxe se presentaba na Casa do Concello.

0: Luis, despois da entrevista deportiva que nos trouxo José Manuel Peña, seguimos con actividades culturais. E onte acudíamos á presentación do Festival Plata de Teatro Transfronteirizo, que nos vai a traer teatro en tres linguas, galego, castelán e portugués, durante tres xornadas no Carballiño. Pois xa temos outra actividade hoxe da que falar, que estamos que non paramos, e é que temos en marcha xa o concurso fotográfico temática libre que cada ano organiza a Asociación Fotográfica O Potiños coa colaboración do Concello e o Centro Comercial Aberto do Carballiño. Poderán participar todos os maiores de 14 anos que poden enviar as súas fotos en formato de archivo JPG e que en este caso poden concursar con un máximo de 3 fotos por persoa. Nos levamos ou nos podemos levar 3 premios, un en metálico, 400 euros donados polo Concello, 200 euros en vales de compra do Centro Comercial Aberto e un terceiro premio de 100 euros tamén en vales de compra do CCA. Así que, bueno, a grandes rasgos, isto é o que temos que saber, pero hai máis detalles de como podemos participar e de toda a actividade que fai o Potiños. Así que vamos a trasladar o que se dixo nesa presentación hoxe na Casa do Concello. Escoitamos en primeiro lugar o Edil de Cultura, Diego Fernández.
1: É para nós pois un placer seguir avanzando na programación cultural e dende logo pois tamén nesa planificación de actividades que ten Potiños ao longo do ano. Vimos agora pois de pon unha foto na rúa, esa xornada internacional que foi un auténtico éxito aquí no Carballiño, que penso que ademais atinaron pois con esas sorpresas que nos tiñan agochadas, e que ademais pois agora pois tamén continúan un ano máis con un curso fotográfico de tema libre deste ano 2026, que é un poquinho pois tamén ben ser por unha beira pois un estímulo para aqueles creadores, para aqueles fotógrafos e fotógrafas que traballan e que durante o ano pois tamén queren xogar o seu partido e poder optar este concurso. Penso que é un bo estímulo, e tamén por outra beira pois que tamén se siga a falar gracias a Potiños do Carballiño en moitos rincos do mundo, porque a verdade é que a participación é moi alta. Eu penso que tamén se fai unha boa difusión, pero hai unha competitividade tamén moi elevada. Nós que podemos participar no xurado nos últimos anos damos fé delo. Polo tanto, felicitar a Potiños por continuar con esta iniciativa, e dende logo pois tamén animar a veciñanza que colla a súa cámara e se anime a inmortalizar espazos do Carballiño, que tamén é algo que tamén nos gusta.
0: Isto por parte do Concello, que colabora con ese primeiro premio de 400 euros. Por parte do CCA, volve a repetirse tamén esa colaboración. A xerente desta entidade do comercio carballiñés, Noelia Mares, pois tamén falaba da importancia, non, desa colaboración tamén con ese tipo de actividades.
2: Creo que esas nada, xa son moitos anos de colaboración do que a Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto con esa fantástica iniciativa da man dos compañeiros de Potiños. Como ben decía Diego, temos participado, non, nesa selección final, non, das fotos totalmente abraiados ano tras ano, sobre todo por a participación que hai a nivel nacional, pero internacional tamén, non? É algo que é moi moi peculiar que este tipo de concursos fotográficos, non, chegue máis allo das nosas límites, non? Desde aquí, pois como sempre, que teñen todo o noso apoio, que tamén é unha maneira así de dar a coñecer, non, a vida comercial que ten o Carballiño, gracias aos compañeiros de Potiños, porque nos colaboramos con esos premios que ao final son vales de compra, e eses gañadores por son quen de, aínda que estén lonxe moitas veces, entrar e ver o comercio que temos aquí na vila. Así que, como sempre, enhorabuá, a seguir facendo. Seguro que este ano hai moitísima, é máis vai novo por cada ano, máis difícil, que de verdade que é dificilísimo. Enhorabuá polo traballo que fan, e desde aquí tamén animar a xente de aquí, non, a que se anime a este concurso fotográfico, porque que moitas veces, como digo eu, pois se valoran máis a xente de fora, e cheganos fotos, xa digo, desde o estranxeiro inclusive, pois animar tamén aos nosos veciños, non, que creo que tamén poden participar, facer as súas fotos, ou se todos temos, aínda que sexa un teléfono en a man, que moitas delas veñen feitas que un con teléfono, non teñen por que ser profesionais.
0: Pois, xa sabedes, apoio do CCA para esta iniciativa. De feito, dous dos premios que nos podemos levar se participamos son donados polo Centro Comercial Aberto, en este caso, en vales de compra. O segundo premio, 200 euros, e o terceiro, de 100 euros, e non son acumulables. Bueno, que o que decíamos, podemos participar con un máximo de 3 fotos por persoa. A temática será libre e as fotos non poderán ter sido publicadas previamente nin ter sido presentadas en outro concurso. Por suposto, en este caso, se poden facer retoques, pero non con intelixencia artificial. Escoitamos logo máis detalles deste concurso e do resto de actividades que programou Potiños na voz do presidente da entidade, Manuel Blanco.
3: Isto é, despois de dentro da serie de traballos que vai facendo ao longo do ano, Potiños xa está moi estruturado, e despois dun fin de semana pasado de pon unha foto na rúa, que tuvemos pois unha gran acollida, ademais que as dúas novedades que puxemos, primeiro pois un coche extraordinario Rolls Royce que nos deixou un veciño, Rogelio Fernández, Rogelio Escalera, que deu, digamos, unha chamativa importancia o a fotografía, porque realmente quedaron moi moi chulas as fotos, que hoxe vamos a poñer tamén na rúa principal para que estén aí un mes, e despois entregaremos aos fotografiados, non? Entre ellos, pues, tamén a Diego, que está posando con diante do Rolls, que parece o dono, pero bueno, está ben. Todo isto, pues, bueno, como digo, un escalón máis no traballo que vai facendo Potiños. Dentro disso, pues, ahora vai o concurso libre que facemos todos os anos. Cada ano, como decía Noelia, vai increscendo, vai habendo xente que participa de todos os lados, incluso de Venezuela, ou de Panamá, vieron ano pasado, porque é moi sinxelo o subir fotografías. Simplemente, pois, hai que entrar na página web de Potiños, que é infopotinos.com, están as bases, e aí, pois, subir as fotografías nunha fila de descripción que hai, poñer o seu nome e o título da fotografía, envíalas, non ten coste ningún, por tanto, pois, é moi interesante. Vamos vendo que van crecendo, como digo, a participación, e creemos que iso é unha maneira de conocer unha vez máis a Potiños. Tamén estamos preparando un traballo que este ano só quixemos facer, pero vamos a facer un pouco mellor, de tamén dentro do concurso facer un premio especial a fotografía de persoas residentes no Concello de Carballiño, ¿no? Para ver se damos motivado un pouco máis a participación da xente. Os premios siguen sendo: o primer premio, 400 euros dotado polo Concello de Carballiño; segundo premio, 200 euros en vales de compra que dona o CCA; e terceiro premio, 100 euros que dona o CCA tamén. De haber alguna outra fotografía que merezca, pois daríamos alguna cesis. Realmente o que hai, non? As variacións das bases que están, como digo, en infopotinos.com, pois son que non se admiten fotografías feitas con inteligencia artificial. Hoxe é complicado isto, e habrá que é difícil de saberlo, porque ainda que hai procedimentos que metes en internet que digan esa fotografía como está feita, todo o tinglado, pero ainda así é complicado, non? E logo, outra variación é que a data tope de recibir, de enviar as fotografías é o 10 de agosto, porque que as fotografías que se escollan as 20 millores, pois eso vais a facer unha exposición que vai estar dentro do Rentable Fotográfico 2026, non? Que estamos a traballar nela. Prácticamente, pois, é todo o que dá de sí este concurso. Esperemos que siga a participación, pois, como todos estes anos, moi interesantes. Desde Potiños, igual que desde o Concello de CCA, animamos a xente a que participe. Hoxe, a fotografía está ao alcance de calquera, non era como antes. Tampouco hai que ter grandes conocimientos, simplemente ter bo ollo, ter mirada, ter ganas. É simplemente unha máquina ou un móvil, non? Isto, pois, é importante e vamos vendo que ao longo de outros anos, ano tras ano, pois vai havendo moita máis participación e casi sempre vai aumentando a calidade.
0: Pois se sabedes, ata o 10 de agosto podemos participar, hai que enviar as fotografías vía enderezo electrónico ou na páxina web de O Potiños, que é potinos.com. Pois explicaba todo ben detallado Manuel Blanco, vanse conceder eses tres premios e ademais coas 20 seleccionadas finais se fará unha exposición no marco do Arenteiro Fotográfico. Como novidade, decir que ademais de que o xurado concederá eses tres premios, se está estudiando esa entrega dun galardón especial para concursantes do municipio, para incentivar a súa participación, porque recordamos que aquí pois entran a concurso fotografías chegadas de calquera parte, bueno, casi sempre son os que se elevan os premios, entonces, bueno, que igual se fai ese apartadiño para que participe máis xente do Carballiño. As 20 mellores, decíamos, se incorporarán a esta exposición de O Arenteiro Fotográfico no próximo outono e abrimos prazo para a participación de todos os que queirades. Con eses tres premios, recordamos, 400 euros en metálico, 200 euros en vales de compra do CCA, o segundo premio, e o terceiro, 100 euros en vales de compra do CCA. Pois con este apuntamento informativo chegamos a 1:48 minutos, unha pausa e nos imos xa a contraportada para repasar todo o que estamos a contarvos dende as 12:30 do mediodía.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Congelados de máxima calidad, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bob Peixe. E por supuesto a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca y congela para que disfrutes na tua mesa. Este mes aproveita as ofertas en xeo, cola de gambón, zamburiña e alitas de polo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
2: Hoy es Chamoso Lamas abre el plazo de matrícula para el próximo curso con una amplia oferta educativa. ESO, bacharelato, enseñanza para adultos e escuela oficial de idiomas. Formación profesional básica y ciclos formativos de gestión administrativa, electricidad y mantenimiento de vehículos, instalaciones eléctricas e superior de administración y finanzas. Oferta dual en grado medio de soldadura y caldeiraría con nuevas instalaciones para estas enseñanzas. E grado superior de automatización y robótica industrial. Además, máster FP dual en robótica colaborativa. E inscríbete do 15 o 30 de junio. Más información na web o no noso centro. Y estamos en la más, creando futuro desde 1979.
3: Pratique esa alma de verbena y pratique mejor no te toque ni área. Goza de verán con estos ofertones. Como a costela de porco a 4,99 euros o kilo. O o paraguayo a 2,95 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
4: Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño e na Rúa Principal de Maside. En Fisaude incorporamos a última tecnología, a bomba diamagnética, una técnica no invasiva que regenera los tejidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patologías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti.
5: Cada vez materiais de construcción e transporte de áridos.
4: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
5: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
4: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un alojamiento rural con tres apartamentos independientes. O apartamento Velasca, adaptado a personas con movilidad reducida e ideal para familias o grupos. O Gorriona, acogedor e perfecto para parejas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que puedes vir coa tua mascota. Todos totalmente equipados con cocina, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a disfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
6: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Cadena Ser.
7: Pues pues nada, que falamos un pouquiño de todo. Se falamos de deporte, con esa entrevista de Manuel Peña, o presidente do Sporting. Falamos de actividades culturais, con esa que engadimos o noso calendario de verán, como é o concurso fotográfico de temática libre de O Potiños. E agora repasamos tamén outras informacións do día. Hoxe, co foco posto no Congreso dos Deputados, porque ali Néstor Rego, que é deputado do BNG no Congreso, participaba esta mañá na sesión de control ao goberno para reclamar a vicepresidenta terceira e ministra para Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que rexeitase por parte do Executivo Central a inclusión do proxecto da mina de Doade na lista de materias primas estratégicas da Unión Europea. Rego argumentaba que non conta con avaliación técnica ambiental previa e que ten un alto impacto ecolóxico. E recordaba tamén que a mina de Doade forma parte deses 7 proxectos do Estado español que a Comisión Europea incorporou en marzo de 2025 como proxecto estratégico. Rego destaca que a mina xa contou con un intento de apertura en 2020 frustrado pola denegación da autorización administrativa tras un informe negativo da Confederación Hidrográfica precisamente polo seu alto impacto ambiental. Agora, tamén di que este proxecto reaparece vinculado ao programa Rearme Europa, xa que o litio é fundamental na tecnoloxía militar e nos equipamentos e na fabricación de armamento. Así que considera que se está priorizando isto sobre o impacto ambiental e, pois, criticaban esa pregunta na sesión de control que o goberno español non realizase obxeccións ao respecto desa decisión da Comisión Europea. Din que o proxecto da mina de Doade non se xustifica nin dende o punto de vista ambiental nin armamentístico e enmarca esta iniciativa nun espolio a Galicia por parte das grandes empresas. Reclamaba unha posición clara en contra da mina ao goberno central e, bueno, esa posición na súa resposta, na resposta da ministra, pois non foi tan categórica como quería Rego, porque en realidade a resposta veu a dar a entender que, bueno, que a decisión é da Unión Europea, da Comisión Europea, que a Comisión Europea xa fai todos os pasos seguindo uns criterios e que todo o que ten que ver con a tramitación previa seguindo eses criterios corresponde ás comunidades autónomas. Así que, pois nada, que decía que é a Unión Europea e a Comisión Europea en este caso a que establece ese reglamento de materias primas críticas ou estratégicas e que se cumplen os criterios, estes proxectos se converten en estratégicos, que é unha decisión da Comisión e que a autorización administrativa corre a cargo da comunidade autónoma, que é a competente, que todo proxecto ten que cumplir con garantías ambientais e que en este caso, pois, o goberno entende que así que a valoración foi positiva por parte da Comisión de acordo a uns criterios establecidos e co máximo rigor. E en Beariz, precisamente, tamén adiantamos que onte facía visita a Feira de Doade o director de Turismo de Galicia e adiantaba, confirmaba o alcalde de Beariz que vai haber investimentos para mellorar e dinamizar a botica de Doade, un espazo patrimonial dunha antigua farmacia rural galega que se recuperou en Beariz, que, bueno, nos permite ter un museo de como era unha farmacia rural e que, ademais, moi visitado. Está, ademais, incluído no itinerario cultural europeo Aromas Itinerarium Salutis, que inclúe a establecementos, pois, digamos, históricos, como este caso, unha xoia que vai a dar un paso máis coa elaboración ou a posta en marcha dun horta, unha horta de plantas medicinais. Este é o proxecto Os Terreos, xa os teñen, e o que queren é colaboración económica da Xunta de Galicia, en este caso, o director de turismo, tras a visita, parece que quedou encantado, parece que si ve viabilidade en este proxecto, ou ve que é importante para a dinamización da botica e que se comprometía co alcalde a estudiar unha vía de financiación de esta iniciativa. Ademais, tamén facía un percorrido pola feira de Doade, da que destacaba que é clave na dinamización do turismo rural. Bueno, pues que también decíamos que o PSOE de Leiro critica que hay un desequilibrio institucional y desamparo de la veciñanza de Leiro porque solamente una persona entró un obradoiro de emprego que comparten Bográs, Maside de Leiro o alcalde. Justifica esto porque di que Leiro es concello de apoyo, no concello promotor, que por tanto ni va a haber alguna actuación en Leiro, ni tampoco Leiro falla aportación económica, solamente pues se le permitía proporcionalmente a entrada de una persona que ya es menos que nada, esto decía o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández. Pois xa non nos dá tempo para máis, aquí rematamos este repaso pola actualidade, calquera novidade que se produzca nas próximas horas actualizamos nas redes sociais e mañá ás 12:30 volvemos e ademais mañá sendo xoves facemos o repaso actualidade coa nosa tertulia. Graciñas por acompañarnos e que pasedes unha moi boa tarde.

0: Mujer Deportivo Santiago, Toño Bermúdez.
1: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
2: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería asistible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Colgar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
0: Ser Deportivo Santiago.

0: tal? Boa tarde. Seguramente moitos de vostedes xa non se lembren dos milleiros de gazatís fuxindo da franxa de Gaza cara a Exipto, dos improvisados campamentos para coller refugiados na illa grega de Lesbos ou dos millóns de desplazados en Sudán. Son conflitos que nos tocan moi de lonxe e que tamén hai que dicir os medios de comunicación tendemos a ir esquecendo a medida que pasan os meses. De todos os millóns de refugiados que tentan atopar unha vida mellor, vais ocupar nunhas semanas un galego, Antón Leis, que acaba de ser nomeado alto comisionado adxunto para as operacións de ACNUR, a oficina do alto comisionado da ONU para atender os refugiados. A súa tarefa non vai ser doada, máis aínda no contexto internacional, no que as guerras van en aumento e no que tamén o fan os discursos de extrema dereita que fomentan o rexeitamento caro diferente. De seguido establecemos conversa con Antón Leis. Antes imos repasar outros titulares que nos deixa este mércores con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta a mina de Touro por afectar o Camiño de Santiago.
1: O ICOMOS determinou que as autorizacións concedidas polo goberno galego para a explotación da mina de Touro o Pino deben ser anuladas porque non foron consultadas previamente coa UNESCO e afectan directamente ao Camiño de Santiago, que é tamén patrimonio mundial.
0: Galicia é a comunidade con máis mortes por accidentes con maquinaria agrícola.
1: Contabilizáronse 278 mortes en siniestros nos que as vítimas empregaban tractores ou aparellos agrícolas, unha cifra que representa casi un 20% do total nacional e cunha media de 20 falecementos ao ano. A nivel estatal, o sector agrario español registrou un total de 1.600 mentes siniestros mortais entre 2010 e 2023, é dicir, unha morte cada 3 días.
0: En canto ao tempo, este xoves chega a Galicia unha masa de aire cálido.
1: Manténse na comunidade a influencia do anticiclón e súmase a chegada dunha masa de aire cálido. Agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas elevanse de xeito lixeiro, con estimación de mínimas de 8 graus e máximas de ata 30 graus en algúns puntos de xeografía galega.
0: Moita calor, polo tanto, pros vindeiros días, incluída a fin de semana. Son as 7:22, comezamos.

0: un contexto internacional no que o belicismo vaya máis, e as guerras provocan cada día milleiros de desplazados, o secretario xeral da ONU nomeaba esta semana a un galego, o compostelán Antón Leis, como número 2 da oficina da ONU pro refuxiados. Antón Leis, boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Parabéns polo nomeamento, foi unha sorpresa como lle comunicaron.
1: Moitas gracias. Sí, un pouco, estas cosas son sempre sorprendentes porque hai moita competencia, vos candidatos de distintas nacionalidades, pero bueno, eu estaba nunha competencia co apoio do goberno de España, do ministro de Asuntos Exteriores, bueno, alguna confianza tiña, pero sí, sorpresa, sempre hai sorpresa porque estas cosas non están escritas en ningún sitio.
0: Como asume o novo cargo? Ten vostede de experiencia na OCDE, en moitas institucións internacionais, agardan moitas diferenzas respecto aos traballos anteriores?
1: Bueno, agardo con ilusión, tamén con conciencia e responsabilidade polo momento que temos no mundo, onde hai pois unha crise de solidaridade moi importante, 130 conflictos activos, máis de 120 millóns de persoas refugiadas no mundo, hai moito traballo, hai pois fraquezas no compromiso político no respecto ao dereito internacional humanitario, estas situacións que non fan o traballo dos humanitarios moi fácil, pero bueno, eu penso que, bueno, teño a miña bagaxe e sobre todo represento tamén pois o que España, ¿no?, que é un país solidario. Somos o primeiro país contribuinte a ACNUR dende a sociedade civil, dende o mundo privado, non falo de institucións, non digo per cápita, digo no mundo. Os 48 millóns de españoles contribúen máis que os centos de millóns de norteamericanos, etc. Entón, temos moito, penso, que aportar, e bueno, nun momento pois onde se necesitan este tipo de traballos, de proxectos, de máis que probablemente antes na historia.
0: Fala de crise de solidaridade, en efecto estamos nun contexto mundial no que os conflitos armados van en aumento. Cales son as crises humanitarias máis urxentes?
1: Pois hai moitas, ese é o problema. Temos un sistema humanitario que está diseñado para moita menos xente. Estamos a falar de casi 300 millóns de persoas que dependen da axuda humanitaria no mundo. Como dicía, hai case 120 millóns de persoas desplazadas. Aí temos, por un lado, refugiados, que son as persoas que teñen estatuto de protección internacional, que cruzan as fronteiras, e aquí temos moitos en España, en Galicia mesmo, moitos ucraínos, moita xente de Ucraína, xente de moitos sitios, e tamén os desplazados internos en moitos lugares do mundo. Entón, ACNUR pois traballa dende en España na acollida destas persoas refuxadas en apoio ao Ministerio de Migracións no ámbito da protección internacional, pero sobre todo pois en grandes crises. Estamos a falar de Sudán, hai máis de 30 millóns de persoas afectadas, na zona do Líbano tamén neste momento moitas persoas desplazadas, en Siria durante moito tempo que están regresando a casa. É dicir, temos moitos focos de crisis humanitarias no mundo, e o desafío agora é sacar a moitas destas persoas da dependencia da axuda, pois a seren vistas tamén como un activo de desenvolvemento para estes países. Os refugiados non son persoas, digamos, que estean para dar pena ou para recibir axudas. En moitos casos estamos falando de persoas moi cualificadas que teñen que ter unha oportunidade nesta vida, pois para construir a súa vida, as súas familias, e tamén en última instancia, que o que todo mundo desexa, pois tamén que retornen aos seus países e que podan pois contribuir pois á vida económica, social, política dos seus países.
0: Nesa necesidade de multilateralidade, preocúpalle o xiro cara a dereita nos gobernos europeos, digo, polo seu discurso de rexeitamento cara aos migrantes e refugiados?
1: Bueno, nese ámbito podo dicir, falar do exemplo de España, que está a facer un discurso, que eu diría, de valores nestas cuestións, de defensa da dignidade humana, pero tamén de pragmatismo, porque non falo xa de refugiados, falo da cuestión migratoria, ¿no?, coa regularización de xente que está traballando xa con nós, que está vivindo aquí, que están contribuindo a nosa economía, en fin. Pero bueno, creo que tamén é unha cuestión de pragmatismo. Vivimos nun ámbito xeográfico que é o que é. A Península Ibérica e África están separadas por 14 km únicamente. É dicir, o que ocurra nestes países ten un impacto directo aquí. Eu, como director da ECI, da Asociación Española de Cooperación, estive aí moito tempo en Marrocos, país aliado, veciño, en fin, aquí ao lado. O número un, o país número un de procedencia das persoas refugiadas e migrantes que están chegando a Marrocos é Sudán. Como non vamos a estar no ámbito da respondendo, digamos, de España, da nosa cooperación, da nosa axuda humanitaria, a situación de Sudán, se esa inestabilidade, eses movimentos, acaban chegando pues, prácticamente pues, a nosa vecindade. ¿No? O sea, é unha cuestión, eso, únicamente, non únicamente de solidaridade, sino tamén de responsabilidade e de proteger, pues, non só, digamos, os fillos e as fillas de todas estas persoas refugiadas, sino tamén os nosos fillos e nosas fillas.
0: En este senso, xa para rematar, sería necesaria unha maior implicación da comunidade internacional para dar unha resposta axeitada a esas crises de persoas desplazadas?
1: Dende logo que sí, hai países que pola súa situación xeográfica, bueno, este é un caso que vemos no ámbito da Unión Europea, España é país fronteira, ten unha presión sobre estas cuestións máis importante que outros países que están noutro entorno xeográfico. Pero podemos falar de dos países da América Latina que teñen recibido a 6, 7, 8 millóns de persoas que saíron de Venezuela e que están a facer esforzos enormes de integración destas persoas. Colombia é un dos nosos países socios da cooperación española máis importantes e teñen ata 3 millóns de venezolanos traballando con dereitos no seu país, non están en campos de refugiados, etc. Eso non pode ficar na responsabilidade de países individuais. Todos os países somos demasiado pequenos para facer fronte a este tipo de fenómenos. Ninguén pode, por si só, ningún país máis poderoso, máis grande do mundo pode xestionar estes fenómenos tan complexos sen multilateralismo, sen traballar con outros.
0: Antón Leis, que nunha semana será o novo alto comisionado adxunto para operacións de ACNUR. Parabéns de novo por ese novo cargo. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Grazas a vos. Unha aperta.
2: La Ventana de Galicia. Fernando Becerra. Radio Galicia. Cadena Ser.
3: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros y con la financiación y garantía de SEAT Dash del Auto y Cupra Proud, una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costa Bella, frente a McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
4: Todo el mundo sabe lo que significa facel.
5: Sí, pero no todo el mundo sabe lo que significa facelo ben. Hai menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben e usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falarse en corte, non?
4: E facer a prova para detectalas, ainda que todo pareza perfecto.
5: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
6: Facelo ben.
7: Xunta de Galicia.
8: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
9: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
10: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
11: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideo Dental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa.

0: certamen ponemos o foco no mundo rural. Esta mañá Radio Galicia organizaba o foro La España Despoblada para abordar os retos e os desafíos que cómpre abordar. Dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude en Boqueixón falamos con expertos e con futuros agricultores e gandeiros. Xeli Villaverde.
1: Uns 200 mozos decidiron apostar polo rural e formarse no sector primario a pesar das resistencias que tiñan nas súas casas, como o caso de Elena. Recoñece que non hai moitas persoas da súa idade que o teñan tan claro e que agora a súa familia entenda a decisión que tomou. Pola contra, Adrián o tivo máis fácil e seguiu os pasos dos seus pais que xa tiñan vinculación con Boqueixón.
2: Claro que ten atractivo, rural, por favor. La cidade que fai, bueno, si, sí, vai ser do piso, vas de terraza e tal. No campo, con o coche, pasas por ali, é todo teu, aquilo. Paso de ver monte, ves, cousa bonita, ostras.
3: Por que? Porque a xente non quere pagar un euro e medio por un litro de leite. Entonces, se non queremos produto, imos ter un bo produto, imos ter un produto de mala calidad.
1: Defenden as vantaxes de vivir nunha contorna como esa, inda que coinciden en que sería bo que as administracións fixeran un esforzo por levar máis servizos.
0: Do rural, que está moi pendente de como poden afectar os incendios forestais este verán. A unidade de directores de extinción da Xunta advertía esta mañá nese foro de que os próximos meses poden ser complicados tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual.
1: Así é polo menos o que indican os parámetros que analiza esta unidade e que non invitan ao optimismo este verán. O seu responsable, José Vieito, recorda que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos, por exemplo, a baixada de ata 20 puntos de humidade.
4: Pero os parámetros que temos hoxe en día non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicio da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a vida no mar, no mes de marzo, caiu a humedade o 20%. Cando nos demos estas condicións, os
1: tamén o experto Juan Picos alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes. O enxeñeiro forestal da USC compara os incendios de sexta xeración cun tren que descarrila e que é inabarcable para os servizos de extinción.
5: A tendencia significa que imos ter cada vez de xeito máis frecuente e máis intenso anos moi complexos, porque todos os factores vanse alineando. E cando temos eses factores alineados, combustible, meteoroloxía extrema, golpes de ondas de calor que fan que a vegetación seque, murche, este moi disponible para o incendio, e cando vamos alineando todos eses factores, o camiño sabemos calé. É certo, estamos chegando onde nunca estuvemos, pero o camiño xa estamos vendo claramente calé.
0: Un foro de La España Despoblada que clausuraba a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pedía un esforzo aos concellos en materia de prevención. Asegura que ata o momento só o 30% dos municipios galegos asinou ese convenio para a limpeza das faixas de protección.
6: Isto é unha tarefa compartida, non só da Xunta de Galicia, non só dos concellos, é unha tarefa na que todos podemos aportar, non? E a 31 de marzo teña que dicir que só o 30% fixera a solicitude pois dos plans de actuación, non?
0: Un foro celebrado esta mañá en Boqueixón que poden volver a ver, tamén a escoitar na nosa web en radiogalicia.gal. O rifirrafe político a conta dos erros en dous exames das probas de acceso á universidade. Os partidos da oposición acusan a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar esos exames, con críticas ás que se sumaba esta mañá a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
7: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso teña que ser suficiente, non, para poder calcular as notas medias de acceso á universidade, e en todo caso creo que aquí estamos ante un novo intento do Partido Popular de controlar absolutamente todo.
0: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez do Esteiro, acusa o PP de tentar meter a súa man nas probas de acceso á universidade.
8: Si se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, mellorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia de querer interferir en algo que ten que funcionar mellor, pero que funciona razoablemente ben, donde se deben como ir.
0: Mentres o conselleiro de Educación nega calquer intento de inxerencia e se trataba de rebaixar a tensión coas tres universidades, Román Rodríguez recoñecía esta mañá que a Xunta xa ten representación na Ciuga, pero insiste en que non é vinculante nin decisiva. Afirma o conselleiro que non buscan controlar os exames e non facer unha proba máis homoxénea.
9: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a Ciuga, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea con unha maior participación, neste caso a Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, de unha perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, non vai levar a que a Xunta de Galicia faça os exámenes, buscar un diseño que non é ningún tipo de inxerencia, como insistir, é o que se fai en Castilla de León e en Castilla da Mancha.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. Oda catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
10: Hai tempo que o PP, coa habitual desconexión entre as propostas e a realidade, asita o discurso dunha proba única de acceso á universidade para toda España, obviando que todas as comunidades autónomas definen unha porcentaxe relevante do currículum, que é algo maior incluso nas que temos lingua propias. Tampouco foi falta ser Einstein para unir a liña de puntos nesa afán de control da Consellería de Educación sobre a Sabao e as inxerencias reiteradas para controlar os contidos nas actividades que organizan colexios, AMPAs ou asociacións educativas. Os erros puntuais en dúas probas na selectividade deste ano son unha excusa para executar a vontade xa anunciada de limitar a liberdade académica sobre os contidos avaliables. As declaracións antes do conselleiro, mesmas mentiras sobre o feito de que a Xunta non participa nas comisións preparatorias, forman parte dunha estrategia de control ideolóxico. A demitida campaña orquestada contra o coordinador da Sabao, un acreditado catedrático con ampla experiencia na evaluación, é só unha forma trileira de desviar a mirada do cubilete. Pero convén ter presente un dato. As medidas de seguridade extremas que levaron a que só o coordinador de cada materia coñece o examen que se vai distribuir derivanse dunha filtración masiva a colexios privados ocorrida en 1992, que obrigou a repetir todas as probas. Supoñamos que a Consellería non quere repetir aquel desastre nin ese tipo de filtracións que limitaban o acceso en igualdade.
0: Nos despedíndonos con música cubana.